0: Moholeli ay brigada envariha mitekusaya no o provincia yoniasa ohima wera ovileliwa norempana ni presidenta ilapahu ikaro sohira hena sowa tesha tu ostati yo maputu ohala okavihera opahama hosho otowa wa makura ami kukutani onona ni ya mwelapahu ni ilapo sikina sabatunia ni Damian Jose unumasisa norempana O poma yo masangulo chiritu yo ngauma avrilaka o shikura wa mahiku matanui provincia ila. Mutokwene ole ya mitekusa politika o hima wera sotene sisainingwe ni epoma ya msabiki ononi hera wera eri emosa enasa sera oroiha muholo okumi watu. Mutokwene ole o hima wera oveleliwa wa ikaro ia onhala opaha mahosho entanyiro maha woyeva makura amekukutani. Ampia Mosabiki.
1: Oniasa no ashinamane ani piera 560 mile oyariwaru opiera yaka itanu enhala opanieriwa evasina ya wananoni ereta ya polio. Muteko oni opacherihiwe ke munihikuna na mararo. Mpanda uopacheriha muwekoha yopachere la mutanova ni emadihe mahikuma sheshe. Vavo niraya ovarihiwe mteko owomu i district yolishinga o shimbu nila o mandimba o kwamba mekanyela ni olagu. Eri mapuro yao ampaka mwinlano ni elapo yo Malawi. Wewo woneliluaya o mukalo wopacherawa mwana ayaka itanunua pili. Vano osanga mwaha wawi tinipuro neno mwikwaha sinavira ya pajua ya muereta ya podium. Ehali elaliwe munihikuna na nafeli na vira ni muholi owera sa miteko sa wiwa naniha ispiritali ni anama wane. Vamusonkano ya raya alipa awashasha ihali. Ni mumbu elwaya eri ya wi masu epihiwe varivote. Modesta Francisco mosa a miteko owera sa okumi watu. Wa edistritu yolishinga ohima ariki uira mamkwahene yola anikalela toni mpanta aholeli aikano samawani wola le amasu wa twaya wi esuele no samurerelo wa ohomihiwa evasina ya wanano ni erata ya polio mpanda wa ashina mwane
2: ivasina sotene governo awihalawe Ebra onaki hera ireta okumatheo sa malaria apolio yao nokano hepatitis B akamasi mpaka diarrhea isokale basina sene pero waki hera shina mane ireta sotene seyo ili basina ya kai wala sino tumihiwa o hala wala mtu wa hospitali we onola mulua msuru kokoi sotene paisen kala sa mahala porque governo are preocupado ne populacao wera atutene anama notene kale ko unwa sana
1: Ni wale masu a Modesta Francisco, mosa amiteko wehera sa okumi odisitu yolishinga, anleli heraka sa opakeri hiwa sa miteko sa ohomi hiwa evasina ya owanano ereta ya polio unihikuna na mararo. Vavo eraya ekwaha yopakera mutanova.
0: Ihali mwako nukushira nushishu lano sarse ya ulelova sarsole mpanyo soma ni mio Fernando Damash. Ala ahma.

ntokoni himahu itusingwi herawera atu ehiseke mhuru wohovelela Mosambiki kasirere ukumela singwela wa muluku mpaka sintanyirwa ni atu singwela wa muluku ti overunya ni etari irisa sosia mhuru wa mahawa overunya ni etari Mosambiki kasinrunya ukumelela masi wakala wera sino ukumelela sina tanyira wera mikwara sinki samuhuru sina nareke. Atu anki ya Mosambiki ahisa muhuru yerilaka ovari hamitiku iya. Oreherira imata, ohula ipiro sovira. Wikwe hira wera evireki motakoni mwa kuveya. Olupata, wavula oravo, ohisa makala. Werila wera omeliki munyepu worera ochiha ipuri imombe ni asina mnama akina ohuwiwa. Opanya ikuni, owo molila otai asina mnama owo piha ni ashitu akina antanyira ireta. Mosambiki, onihimwa to wera ohawa tontanyira wera atu ehiseke muhuru oho velila. Nyoko mawani atu anchi ahisa muhuru. Yerilaka wakuviha okwehai matasaya, wakina yerilaka orehiran shirishire mwa impasaya, wawira asinam na maowo piha mehipieke mapuro emankaya.

0: dimbalile chakala jinaka wawo shone dimbalile yamani kangwana kuzala nesene chata kumuto wako kujwele sikile kuti jini lijawa kuchukulu
1: oh kwe
0: mpaka jango kujwa hili hiche
1: alakwe
0: sana tukuja hili uchi limawa kana kukola ngana juwa jokuli wali na iya nini kukusha juwa hili lagatu
1: ni marubwa wika
0: na mpaka yuka marubwa na gachi hili lagabele uutuba chandebe zoni wakaba hudile kukumumuta
1: katika
0: hudile kukumumuta mwana mwana wakaba

0: anos. Rádio Moçambique, a melhor marca do país.
1: Vanguangu, Vanguangu, jimu xembo xa kana lexindo ya ukotro.
2: Ninja kuti kusaka kuvesita zvoni yevandu kuti vandikene nawo.
1: Nieleko yavanyaveleo.
2: Anifa.
1: Kana imanya kuti mwana chijwawo jwangalwala. Shoni ya kukulashi nene, antamusi ya kwete miezi gina ndibe ya kulikangana nijuetu.
2: Nambu ya nifa, kani tulangata kutine shi ya kwa ronde la wandu watu wandikene nao.
1: Nengani ima juwa unami, nambu na ikubo shele ya kutenda wanganyao, kuti mwansi juwa ukule jeshi nene. Sano, na ikubo shele hiyo, ya kutina nyashi vizinyo.
2: Ha? Niyave.
1: Sano mwansi juwa upa kwete miezi zana umu, akumpa, ya kuri ya mitu undu jine na mga kune kazi ya konga.
2: Ya kuri ya nini? Msaadi chiri.
1: Yelo. Atandite kumpa mabonda. Ishindu ya magulu yele somba.
2: Mm-hmm.
1: Mandanda. Ishindu yine mpila ganyiru gozi. Nyingine ya tukwete pa mosipano.
2: Basi yele ni ya yukutiendana.
1: Ngawa basi. Soe nabike nabizinyo. Ashitige yukuti. Kwa hava kukukuti yako kukuya. Katema kakula mwana sejo.
2: Hmm.
1: Akumpa panika wili. Katatu. Namonga nikazi ya konga.
2: Ok. Ashebi wangu. Gara adilele yu. Nambu ne, kani mbila gaizi ene, nambu na ya namati, basi tutende yele yu.
1: Yelo wangu kwangu, basi tukwete mgunda, nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Yene yangani tukolayo, tukachenga ni nasi jitupa mutibano.
2: Kukanisi ya kuambo na nyumba jangu, chitutende ya kutimwana kwetu, juwe juwa kulashi nene, juwe juwa lunguna, juwe juhudimbangana, pila gaju wa shifizi yuetu.
1: Mkuyona, kutipudi yungu la wana wini.
2: Gawa. Ya kwa dingu la jifizi nyo hapa, sanu imba zile.
3: Pakutimwana kwenu akulejo kudimbangana, pakutani lagamieri nila na umo, kulea kunjongaria, mumpe ya kudia magulu mpaka kawidi padiruku. Jonjo shiri na mbalaja kumpa ya kudia katema kajukula.
4: Wakushimbi shiko wakubika nila letu. Mwaima nye kuti? Tibi, uduwele umu wakwe, wakuna wagamu kudiwanga kwa wandu wadi mkulwala agaive. Mwenda ijo rebe mitela, wakurashidi la kuchiga uwele wagaive, nimbe wambone katema koze. Ndiche telele mwe, ni wandu wane, wakurashidi la kuti uwele watibi ukampata. Gadi mazengo gadi mkutenda achakulungo wa chitepo sha Ivatala, pampepe ni chiwanji cha chikololela ya Ivatala.
5: Radio Mosambiki, Nangorom, Jamawa EDC, Nangorok Bangwe Tu, Kumusambiki.
6: Nakwe kone jukwana lava 8 horas e 34 minutos. Vale tudo igosa. Vale tudo imanyidire. Sampe fratete karibu, olifama tukusi.

Shirangalalono tsandeli shapatndoro wa dinkupi kanela. Radio Mozambique akunongonda kwa Jumatano. Bari kwa kunene kuti kutano kwa programa jile ja magazine gashinya mata. Programa atene kwa nanya maturundi pakwalaga kwa nyamata. Bari mu programa mumuno tuwaga kuzimba ya mazungwa kwa kupanga nanya mata kuno kumango tuku province ya Janias. Bari ya nyamata ila kwa kurora kwere shituku kwa kuno kumango tuku yao. Bari wa shila Jumatano tanlaga munda ja Novoroj ni 5 minutos paka na mungulugulu ja desor. Tuaga pepa no nishi timati mashakomulika. Kunzangla remashi nje toro pe. Ni kumazungurga kupaga kupanganya. Ndai nikatema.

Vashe kulumwa nikudite na mazunga paka nkamusiru wa ndimwe nyamata. Potinka wagawara uka hapa umuenu ndajarvera nijiti aji. Mazunga wagawara kula mazungu wagawata na mazunga. Gati gori kempaka uji mkumpa makobili mwajangu. Basi ato kwa mazungelega kudima kute gumba njelwa. Niko mche kutindaja gumba njelwa jira rano jiishi. Basine kwanza usipongwa mkutenda karibu kuti wetu wa mpepe paka na kuma petu kwa programa jetu jile ja magazini Gashinya Mata. Basu wa nduanji kufumula lelo jino juma atano ni kwa mkutenda kufumula kwa mbone. Ni basi kwa nduanji pa maringu lelo jino ni kwa mkutenda tenda gani maringu gambone. Wangu kutenda ule ndo lelo jino juma atano basi ni kwa mkutenda njende senene njende nilungu.

Aswanda ndinku sumanu gapesa uzia ingaleka kulubi dila kwa mjama nani. Niko nguwa mjama nani wampawe jengu tutoria mngisa uzia la kwe. Waga kwano nyala mjala kwe pa kutiwe tuwe je. Watu kanyira uzia la kwe mwashete mape. Ni bazi kwa ndusuanu ndinku sumanu kushipatala dinku luala. Ya ingaleka nombe kulubi dila kwa mjama nani. Waga suanu watu mishila nyendo suri ya kwaga. Kutulisela shimadogo kutala kushipatala. Kwa utinu wako uluwele wetu wijuwabita mwashete mape. Nukuti tuwe jengu ujila nkupanga nyamashu ngatua putenda ndayuni katema. Mazungeleke kaka kutoka Musira pomu wetu ni mpakana ulungu wetu. Bazwa nduwa ditendla, wanyu linu wakubangu kurashigwa nupia kunukumangu itukuni asa, lukungu wanyu linu wakubangu kukwiri ya situ kukwa kunukumangu itukuya.

azuvaga kwa jogo pavandu runi washimbisira vandu ndikongota kuti mukura ka washimbishekwa iro rwakano makuvaga kwa washimbisira chinjenu iyo makumpambeji vajadwa pamuzvo pamukwaga mukotama oni vaga kwa nonyalamba jamanani arine matumbi arine nyama itela mpakana vandu rupe ndikongo amjamanani wakuvaga kuti londria ni wakuvaga kuti pamashidi ndaine katema bazvotsana tozen kombusira kanje ni kajimboka shikomaru pakujumanzana njivaga kuzala indu yaita ndopande mu programa jetu ileja magazine gashinyamata programa jashinyamata tosla gamu mwimbula radio mosambiki akuno kuishinga ashala jumatano ajinonda ajino pakana mungulugulu ja dezorash ni pangani nangutsenda pangwaga kadibu ni kupika na kwa amuri kwa nyimbo jala kweji.

0: gwa di matano na ko bo shele one khangeno feliz mina kasi ali nyishe go pela go manyedi la go angariwa malo go manyedi la go angariwa malo jalelo shimeje nkuwest ya mitundu ya mendela ya mutilambo shetu sa mosambiki ngamba huntenda katadishi la baudi wa ile ruwenu ni uvihani la ngwambone
1: Kumanyidila kwa ngazi yo malo. Kampata kakuimanya yozope ya ikupita dunia.
0: Vakutanda, mbendela jetu jamu chilambo sha Mosambiki, jihwete mitundu rano, rardi pelagari, jauramba, jeruela, jevidiu, jaunjano, nijeshe jeu. Variele mitundu urio. Jauramba, juhuloria, ivatavate ya tuwete ni uweti wepu. Jeruela, jiloria utendele wa shilambo shetu. Jevidiu, malumboga kweni huwa kontinenti afrikani. Nijaunjano, jele juhuloria, ivatavate ya tuwete ndita hadiemu. Jeshi yeu, jele jitu humre yango ndo jajavi tile munchilambo mwepu. Jaluta armada de libertação nacional, ni defesa da soberania. Roni mumbendela mwetu, mwana ndondwa, shibuku, dijela, miuti. Ni ndondwa jala kweji, ni shibuku, dijela, miuti. Ilori aga kuti, wewarashi kwa kuryoma, roni warashi kwa di reverela, kudima, roni ni warashi kwa di shenjela. Ni malumbo kati wete uti vambendela jetu. Roni vakukwati ha, mwashi manyishi lambo she hulungwa na gadu ni ya rima. Namba gani nchimanya, tametayadi, lelo shi nchimanya. Shilambo shehulungwa naga dunia rima nishidi, shilambo sha Rusia. Shele shitenda ambadi mu kontinenti riwidi. Kontinenti europeo ni kontinenti aziati. Shilambo sha Rusia, khalakhala wa shwilangaga Union Sovietika. Roni, mwashi manyi shilambo sha mwana naga dunia rima. Katadi shilava udi wa ile ruenu, kani naradine. Shilambo sha mwana naga dunia rima, nishidi Vatikanu. Shilambo sha Vatikanu, shirimani gwa tauni jehu lungwa jahu Italia. Tauni jahu jele jahu Roma. Roni shilambo sha Vatikanu, ni kwa huwaga nkulama apapa. La hulungwa la igreja katolika. Roni shilambo sha Vatikanu, shikwete pahuji di la 50 hectares. Digongo jahuti inga shikwa nanta 50. Kumanye di la kwangari wa maro jalelo jisho kumabeto. Ni hukumbri ahuti, na iji mkuwesha ya mitundu jambe ndela jamu chilambo shetu sha Mosambiki. Roni inga duadila gabateplu janyimbo atemi elashu mwenetu Vitorino Kasimu. Ngangu ntenda bye digongo nkadive muprograma ja magazini gashinyamata.
1: Kumanyidila kwa ngazi yo malo. Kampata kakuimanya yozope ya ikupita dunia.

Shirangala nutu ndelisha batondo ruva jengu kubika na wale shakini hundai kwa Jumatano. Aje marile mahungu kushirama na njenu vitorino kazi mkumpela kampata katoku leomu. Ni barile ludi noshime jengu kuhungulu kanashi mwendo na mwaku watuwe jengu rala ya umi wanya mata. Ipangayi nangu nchenda pangwa inkatarishila kwa duwa lezoe ni kubika na

0: mimi kwa kutanda shimo na jimwishe uti.
1: Yei, kakao tujimwishe kwa da njitu kwa marengo.
0: Basu na wako tudiyo kutangala, shimo ni sana tuwe ndo kwa manyadina.
1: Ina diangu ni kulaga, saidi ya kitu jika kumanyika kwa tu, kwa tu, kwa shilani district jamwe.
0: Kwa shilani district jamwe mbi. Ni ashimo ni ajinonda ajinu, ni majiganshi mkwali sila kwanja mata, timani kutirana tudimu ndairi ya ira ufyo. Acha jinji nga kupari liradu. Ni ajinonda ajinu anya matukwaga wa tenadi hundingo pakuti akawaga. Wale kala tena mbasa mbasa mbasa.
1: Bari, ashimwene tuwa bababa.
0: Mm-hmm.
1: Mwale upandeo, bari ugwebola nga jimishila ya kutenda.
0: Mm.
1: Na mbo ugweji kwa mbole kakurosa wene upande ni kuzeleraga.
0: Hela kwe.
1: Hehe.
0: Pakuala karano, mishumatu matuwaga mkutama. Ni anya matuwaga wa tenadi hundingwa pakutunombe. Ayo ashimi chukwa pamuri ni pakana ndo ndiye ji larore akwega chitukuko pamuri patuwaga nirimatuwaga kulama
1: ai santu akaba kumba ole tengao we anya mata
0: mhm
1: ya kupaka na yetu ora mpame jino ashimwe nini yava kurevera manonga kudi
0: mhm
1: imani utram pame jino chitu huko chetu we chaji chikone kani kone chila ku kutoshila gamu kurevera kwetu we sano we wasiwa chinya mata Ingananti waga ewa kudisi ngannozi kumbatija kure rajaji mpaka ugoje mpaka yetu wa shida ishi ndu ine vashimwene kumbaleka ugoje ni kuja kurumani kwa vane vakwe vakuiwa ile ile mpaka yuenga wa yambone uwanya matashe kulungo ni kudimbi shila kure reza
0: yala kwe
1: bazi ni koni vana wina ubande sampame jino mungu kudimazemu Ashaji nji adini kutukula marengo, adini kutukula chitu kukosheji nji. Bari ni, kuna ashaji nji wane wari wa mila nyamata, kule kurio mako, amadivye, makalase gala kwego.
0: Mm-hmm.
1: Bari ni kuruaga ukutama, yei na jilanga na iwa ashenene kwa kutivo uneri wa mila, ngambe kuhendeshi ya bari maze, unenga zewezi, yei na jilanga na iwa ashenene.
0: Mm-hmm.
1: Kombele kamundi, juan riome. Ni kuzima na wadi mpiwa, ikuluwaga yekuteri ya aroni.
0: Iyo.
1: Kwa kwenye ya marengo wa kumbole za kurora yekutenda ni kutendaga.
0: Ata kwa geni.
1: Na kukwete uvile, bahari kumbole za aroni, kukumbwa kakadi ina kumboma amu na mbunchi wa shilagapa kureweza. Ile ikuluwaga ashenene.
0: Mhm.
1: Ehe, ubando wa shimma kitu nombashi jetu. Ngangatu agawa kudizi nganoze.
0: Jala kwe.
1: Ubande, mazengo. Dibungura mpame jino. Enombe achakungu tukao na chajingi adinkudire marunga ushituko ile ile ni kulaga ishindu yambone ngagamba kutamba kutipo oneji ndiyo marieto e oneji tunani kutela ile kulaga achenene majumba mwana chama marieto wa chajingi e ajakulungu kulaga kwa jamu kana mboka janje kakwe basi kangata maga achenene kama ile ngai kulaga achenene kwetu ile ile ni kudishindi chiri adigongo kurele zakunga achikunga kuti Chore, nukunwari enako ugo iya, zewezi hako bari kuduku kukula kanyumbaba ugo ni zewezi lagani wana jiwa mkaka.
0: Iyoye.
1: Iya.
0: Ni kukwala ganombe kwanya tukuprimani utimiri mwetu mwananya matasha jini na mbakwala mkutenda geni. Ni anyamatala kwee ukwaga watu nadi mwajingo pa utinombe ukawaga ukwaru wa uvili ni geni jia uja ukwaga mkutenda.
1: Iya, kante jevu lungwa. Bari wale upandeu kwamba kuyamishi la mwela ni matawa kubaga mkupanga anani kutukula garoni kilamboshi tusha Mosambiki. Hile yede tukwa wenda hika waga ya kuleka. Kandoa kutisa mpangu jino ajino, irawiri ya minoze upande wa makuabidi. Kwa nukuna kwa ugabatile makuabidi ni uzotile marengu anani kupanga anani kupatila garoni kajete kane kakwe. Nga kukangila ashimwene ya kutuenda.
0: Yala kwe.
1: Mbaka kwa wala mbujeze.
0: Ni... Kwa hidi nombi primani uti shaka sheshino, marengo gaudimi, anigaji endasi nini munda andu ya jindi, ni bazu kwa wandu wangani ya jende la sinemi. Awijua tanda hidi kwa hidi mwa pakuti akawaga wakui na milafari, na mbu awijuruwa ni warura, ulirwela la pakuti akawaga rao kaka umifao.
1: Hey, ai, kante kaza. Ashimwane, na miaka ya udimi nga la ambuvia. Mangu tukuno, ata peku mangu tukumwende, kuno isa uyegi. Oni mwashini jetu ndano rinevyo tukufika na kuti iza wivye nimeze kwamba kutuye tuka ushi ni kumango tukuno na ubando wa yukudipa hile miyasa jine wana hilo ndaka ashenene
0: mhm
1: zano vile vangana hilo ndaka ashenene vo ni nga gona nino pi vile vangana hilo ndaka avo utushila baka tiimbe ni kujia kureweza ntano kutini
0: Ni ngara ukaba nyumba pa ugukaka. Elakini. Yoyo. Darni pakumadiri ashimene anyamata pamuri pakutinombe avijo kushimbishikwa. Na vago vatanadi ngodingwa okutavi jivashimbishikwa ni vandu.
1: Eyai. Bari tenga wangu aba anyamata shinjangu au nautende unene wa kutii. Nga kuvanyila kuzeleza yoyo. Yani wakutukuveleza ni mpaka ikompelesha uweji kupata ishindu yambo nini kulama gashene za umi wetu. Wakamula marengo ga kuiwa iya hili wangu marengo ga kuiwa ngana gashene nini. Na weza ya uji kwa anyamata kampangili na shumwene uji wa ukanga netu wanyamata. Kampangili na wajini wano ile ile wangu uji ula ni ikutandi karagantande wangare era marengo. Wangu mungu era marengo nigara kama hobi dininozi ile mungu ujo kaka kwao ni kuiwa itano kutini ahoga akuzi longo ziandiyo ulekaga longo ya ni kulekaga longo ya marengo wangu mungu ugalongo ya marengo ugujomo ujikusiga kuzi makobidi jene makobidi higo wangushaga wane kutiyai mwanjawa batile vambone ni kuwaga kutishindi ishidia uwe anyamata.
0: Yala kwe.
1: Wane kwa wana nyinyi kutahamwanja au itenda udi kila jina ntande yenga disindi shiri yanga waraka kupangani ni kupangani yaga yela jina ngayifika magashe nini
0: ya simwane tindu la santi pasenda uwa ndemu programa jetu ni pombla kakua kwa marlamu kwa andu watatu
1: bare asante jekulungwa marlamu shaga mbe kubapata ya tuore wadim kubisa nila programa jeji mejevara di Mosambiki ni kuyamishi la kwe kulunga wandu kwa wate miledi ni kubisa nila ga programa jetuji ni tukamba kutenda asante jekulungwa moni kwa wandu wakubisa nila waibe zi watu huni
0: asante jeji pakana ule nduvinashi mwana wana
1: asante kaka kutia mission nazi ye program ifaka nga nimba wa kule kaleka ni karoni nga nimba wa kutuvuanyi la wukumangu ya tukuno kutuhuri aga ya kutika jende watu kuyamishi la gani noze tando wa kutu vile vungati za tukuwe chitavo waile wudu kupita mwanjinji ni akubika na kwa ishi hindu ya hidi kupita kumuende kutela mwaivika nilemo ni ngu yamishi la kwe kulungwa asante jesu nga tumoneche jitorino kati
2: programa jashinyabani.

Asfarje ni kam patra kile ka trukule umo ni panga ka ne shinjwa gam kum panamba jetu jela jela pa utinse ne upande mu programa jetu shibejem kutumira message kurala dina kwa pin kushumana gwa ni ajinonda jino marengo shinkwa ku banga ni majigan shibejem kwa alishla pakuti anyamata ajinonda jino nombe akawa ku namila patro nombe ajwarura kurevera pakuti akarukaga mirimwani paka na paulongo pwa ni baru zetu ajem kwa msla kaje ni kajembo pa ujupa nyimbo jela kwej nenjwa gam kum panamba jetu namba jetu jela jela pa utinse ne upande mu programa jetu ya magazine gashinya matashibe jeng kutumiria message ura ladina ni kwa api nkutumani guwa.

Baraba tupo shale meseja kuti bondia Radio Mosambiki dina jeloni kuwaga Rayvanny Latifu Mahmud tyoshala gakwele kuioni ni bari Latifu auchukua kundano pe programa jeli ja magazine gashinya mata bari kumira kwamba peleka mara lamu kwa anacho wadina Zuleika Nuria ni Oscar ni mpaka na wandurupi wa Manuel Rayvanny Latifu Mahmud kwele kuioni

Baruna batupo shalle message ya kuti bondia Raju Mosambiki. Lina jeleni kufaga kase musalimu choshlaga kuma wago poshu administrativu jakum sawiri. Nibazula tukua kuna magazini gashinya mata ni shaka sheshino autishi kumala iruori kwa wetuwe jengkutuwe tutendije mazengo. Kwa tutuka wago wakulaga tuka waga ala gari wanashe ni marlamu gawelika kwa la kwa mwene vitorinu kasimu ni ashimena Abdul Zakarias ni babo wa dina Salimu Isa Robota ni Isufu Saide, Isufu Abdala agabate marlamu ga kasimu Salimu choshlaga kule kumzawizi kumabago.

Bom dia, Rádio Moçambique, Dina Jelini Kuaga, Celestino, Adelino, Chuchelaga Kweleku, Lusenjewe, na kuti, akwamba kwa mendanya matorbe, tikuende tureweri, ngawa, ya kamula mari ngawi, ya yaniwa, shenene. Bom dia, Rádio Moçambique, Dina Jelini Kuaga, Omar Anusa, Kasimu, Chuchelaga Tikulu Muata, atiteyo. Akasimu lumata atiteyo ndirajan ni wele ya dinkurumanu kwa kumi tawa. Ni mazungali ni gadi barigi ya kudima ni adi aurileo mingu na mazungali ya gagabu tampila kwele ya kumi tawa.

Bartu Boshel mense ja kuti bondia Radio Mosambiki dinajeleni kuwaga putu mofa tichoshlaga kuma dika ni barela kwamba poleka maralam kwa momo wa dina Adija Mbwana, Adija Bunaya Titenyo ni ashinja wa dina Daiguani ni baba wa dina Asani Sufiani ni ashimwene wao Sufiani Titeyo.

Bari abarugun tuboshele meseja kuti bondia Radio Mosambiki. Dina jeleni kuwaga kasimu binari. Chushlaga kwele kumi kukwe ni ya kwa wendanya matutu kwende turiri. Imarlamu gawelege kwa la kwa wanesho wa dina. Kwa itu kasimu ni salimu kasimu. Bondia Radio Mosambiki, dina jeleni kuwaga. Se kwatru mpemba. Atitenyo. Kiosilika kule kushimbuni lanao kutikuwa kuna nupi programa jamagazini gashinya mata. Marlamu gailega kwa la kwa shinja wadina murata, benzi ni ramaju atitenyo.

Mazotidiko mapetu kwa programa zetu zile za magazine gashinya mata. Mazotino none mboshele message akuti bondia shimwene Vitorino Kasim dina jenu kwaga. Ali Carlos akumanyika dina ya putu pekeno. Ya putu pekeno kampunesha titenyo. Mazela dinkula mauti kubaru ya kushwala titenyo. Ni utinu nwa dinkula mwana kwa kumingunda ya kuna mwanika. Ni maralamu galega kwala kwa babo wa dina Carlos ni mama wa dina Irima Tiffany atitenyo.

Marinda tu zin kwenye la pano for ni si kwenye yote mimi nusu bar panga ni nayo yirika la panga gaya kunlanga ni barimwe mum programa mumno tuaje ni kampa taka la kile katua gani kuriyama message ni kabla ja kampa taka la kuweka utalongele ni tu kampa taka kumani la panga jamalo kampa taka kile kuima nyozi ya kupitan dunia ni tu kule umo kampa taka kile katua gani kuhunguluka ni wantu nombali kangana likangana wakua kutupa maji ganyu chukwanya matotweji wakamula matala gambone tuka wapoti tuweji nombi wajaduwa mirumetu ni tuka wagawara uka po muetu ni programa jeji nojena shika mchirusha wandu wa jimpe la gawa mae esena tiasani mae margarida nchwembo jombare mundu matola ashimwene abdul zakaresh kwa mpepe ni ashimwene del sofio daniel wanyalini wakua kushishi dimba pauti programa jela kweji Jweje jakunyi kama utumwambone ni ipo kumpela programa jala kweji nguwaga uninanjenu Vitorino Kasimu unipangani nangutenda pangwaga pakana juma mos juma atano jajukwika bye bye.

0: Shukomazi yoko zobe kutubika nilava kutuoshila kuno kuradio Msambiki kwishinga. Jishepele banda wija kupela ngani zietu zia kuandila zia pashi yao. Lilo jino Jumatano mashukuli kumimba mbogata tumwezi wa mayu. Shaka shadoji melevi inti seish. Mpika nengani zia kurunga tujigeli kundayu kuno. President wa Republika Daniel Shapo atia kuti kumangotu kuno kumusambiki. Tuwe jengu tumishila ya kutukubanga ni ya mazengu kuganda. Pukwa atopo laka jikuwa njewali nkonanga. Ula meshine ni wawandu ndando Shaukabu Delgado. Asa kulungwa wanshi gombo mwa Afrika. Ali nkubanji lila ya kuti. Awe jengu panga ni ya mazengu wa shinzi yenebe. Mwanga kulubilila vanyilambo yine. Yozo veipa kuimazia. Ya uza ushi ukoneka kumangwa tukuno antamu zitukwete ipata pata kwa mbaga ngani za nyilambo ya kuza tuweje mkuzimbe ya kuti presidente wa nchilambo sha Amerika wali Trump atea kuti ya ingaja kuwenda kushina kuti waka mshiri ya kuimazi ya ukoneka nchilambo sha Iran ashitige ya kuti taikombole ashinzi ya nepe yozo pe ingu jigali la une esinatasane alinku ambula maloe peleba Bernardo Toliwa Bondia kubika na kwambone. Mpika na yote tujigele ba utanda ngani zi ya kumangwe tukuno kunyaza. Shaga tande na miaka jino mazengu kubika tala mizeu kwa kutiluta andulua kwa nila mashila nzano yela kweyi mizeu jokutoshe la kuishinga pa kwa jaku makoloje ni mpaka kuri uluma kumkwamba kwa jaku shenkanyila kumkwamba kuja kumahua, kumkwamba ni mpaka hapa kuja kumajiji mprovincia ya Zambezia. Nigile mazengoga kusaka ya kuti, wandu wali nkulama kumangwe tukuno ninda ndozine, aweje wakuenda jenda mwangali iza uzio. Kwayo ya te kutipanka wapa, atandite kwa rosa taweje nkupanka ni agile mazengogo, kwa kutipa ujo manja wabe mazengogo. Akuti pati wa rose watawe jion kupangani ya gile mazengo ugo nishi waonele utena vani mpaka akamule ya kupangani ya mazengo ugo mwangali izi yoko ziyoko. Yela kwea imanyizi ya wakulonzi ya meze ukunyaza kuno Clidsoni Makasa wati ya kuti naga kuwika jele tala mwele malomo wanganya utawe jion konyesha zia meze u jana tala akuno kunyaza. Ashipulumelo kumangwa tukuno kunyaza linkudanda ula ligongoli ya kutingana kula isuso ya kutumishi la mazengo mwao. Akuzewe zanda wizi eleu. So ninga kupo shila mbia ya mbuatiko. Wani mbia ya kupo shila gapa mwezi. Nga suku wasi ya kupo shila wani. Yela kwe wali jinkuwesha lizoli lapa mwampu wali zikulia patune jantundu jino. Ya kuzimba ashipulumelo. Wate ya kutiela kwe hili nkushisi ya panyuma. Uzeweze shene niwe wila shimpulmelo uo. Atite ya kuti. Yele isa uzioi. Kwa kuti inga ukola mpaka ya kwa kamushisi ya katemaka kwa abuzi ya mbuzi ya wakuluala. Tukwa mbaluvash. Pane mitela kwa angali njipatala. Pakuika wandu wakuluala. Kupila otu wanganya unga kusa kwa abuzi ya mbuzi ya shene ne. Nambungana kula isuso. Pawishita gele kwe shedionizi umputula. Ni mpaka nuru banku. Asha kulunga wa iwanji ya shimpulumelo kunyaza kuno. Wate ya kuti antamuzi alinkuza uka. Aka alinku abozi ya mbozi ya wakulwala. Nkulumbe lilagaya wati ite katemaka wapataka kuluzu. Mwabika ni ya kutipa kuwesheta.
1: A falta de luvas na seringa prejudica sobremaneira o exercício da profissão de enfermagem. Por isso que estamos aqui como ordem a solicitar a todas as partes.
2: Sentimos que estamos em sobrecarga de trabalho. E as formações existem, mas

0: ke moshemotsa kana le shindu ya ukoto
1: anjela uti ngusa ko yesi taroni yabantu vatu andikene nawo
0: niele ko yabanya belewo
1: anifa
0: wana imanya kuti mwana shijwa ujwanga lwala shoni akukula chinene antamusi akwete mieri gina ndipe kulikangana nijwetu
1: namba anifa kandi tulangata kuti ndiye kwarondela vantu vatu andikene nawo
0: nenga ni majona mi nambona ikomoshele yakutenda vanganyawo kuti mwana shijwa akuleje chinene sano naikoposhele iyo ya kuti nanyashipitirinyu
1: ha ni yavi
0: sano mwana shijwa pakwete mieri zvanaumo akumpa yakulia mitundu jine namonga kune kazi yakonga
1: yakulia nini musadishiri
0: yelo atandite kumpa mabonda ishindu ya magulu yele zomba mandanda ishindu yine mpela ganyiro gozi nine tukwete pamuzvipano
1: basi yele ni yakutindana
0: ngava basi zvone navike navizinyu achitege kuti kwava kwekulia kukukuya katema kakula mwana shejo akumpa pane kabiri katatu nambonga nekazi yakonga
1: okay achepi wangu varadileleyo nambone kanimbela gaizi yene namuna yana mati basi tutendeleyo
0: yelo vangu kwangu basi tukwete mugunda nishitundu mwaibali ishindu ya mtundu welewo ine yangani tukolayo tukachenga ninashijetu pamutipano
1: kuganizi ya kuambona nyumba jangu chitutende ya kuti mwana kwetu joejwa kulashi nene joejwa lunguna joejwa kudimbangana pela gajwa chipiziyo yetu
0: Mkuiona, kutikuti yungu la wana wini.
1: Baba, ya kwa hati yungu la chifizinyo wapa, sano imba zile.
2: Pakutimwana kwenu akulejo kudimbanga na, pakutani lagamia rindra na umo, kulea kunjongaria, mumpe ya kudia magulu mpaka kawidi padiruku. Jonjo sherie na mbalaja kumpa ya kudia katema kajukula.

0: Ankutoa masuku tuzengwa cha pepa no ndaijikwena pa 10:36 minutos lelo jino ja juma tano tukwena pa masuku 10 kuisagata to mwezi ono wazano.
1: Wangwangu, wangwangu, jie mwishi yangu takana zali shindu ya ukoto.
2: Ninja kuti nkusaka kuvesi taroni ya vandu watu andikene nao.
1: Niele kuyavanya veleu.
2: Anifa.
1: Wana imanye kutumani shijua ujuanga luala, shoni ya kukulashi nene. Antamusi ya kuete miezi gina andipe ya kulikangana nijuetu.
2: Nambu Anifa, kani tulangata kutine shia kwa ronde la vandu watu andikene nao.
1: Nenga ni imajua unami, nambu na ikubo shili ya kutenda vanga nyao. Kuti mwana shijua ukule jeshi nene. Sano. Na hiku kwa shele hiyo, ya kutu na nyashi vizinyo.
2: Haa? Ni yawe?
1: Sano mwana shijua upa kwete miezi sana umu, akumpa, ya kulia mitu undu jine na mga kune kazi ya konga.
2: Ya kulia nine? Nusadi shiri?
1: Yelo. Atandite kumpa mabonda, ishindu ya magulu yele somba, mandanda, ishindu yine mpila ganyiru gozi, nine tu kwete pa mosipano.
2: Basi yele ni ya yuku tindana?
1: Ngawa basi. Soe na vike na vizinyo. Ashitige kuti kwa hawa kukuli yako kukuya katema kukula mwana shijo. Akumpapa ni kabili katatu. Namboka ni kazi ya konga.
2: Ok. Ashebi wangu wala adileleyo. Nambo une kanimbila gaizi ene. Nambo na yanamati. Basi tutendijeleyo.
1: Yelo wangu kwangu. Kazi tukwete mgunda. Nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Ine yangani tukolayo. Tukachenga ni nasi jitupa musibano.
2: Kuganizi ya kuhambo na nyumba jangu. Chitutende ya kutimwana kwetu, jwe jwa kulashi nene, jwe jwa lunguna, jwe jwa kudimbangana, pila gajwa shifuzi yuetu.
1: Mkuyona, kutipudi yungu la wana wini.
2: Gawa, ya kwa dingu la shifuzi yu hapa, sanu imba zile.
3: Pakutimwana kwenu, akulejwa kudimbangana, pakutani lagamiyari nila naumo, kulea kunjongaria, mumpeya kudia magulu mpaka kawidi padiruku. Jonji shirie na mbalaja kumpaya kudia katema kajukula.
0: Vamos de aqui, Zidila. 10:39. Danilo Semedo. Não mira. Vamos ganhar um bom fefano. E aí, vai, rádio, Moçambique, então, de xingar.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
2: Kuno tukwenda lechela kupika nika hapa njini wetu wa 238 metri. Ona media frequency ya tukwenda la pa 1260 kilowatts neva FM. Kwa 89.1 MHz mnota unjishinga ni kumikanya la jipa 90.6 MHz. Tu hadiji ningani nchiputiki situesa kunsinda wali sikumaputu. Sana wendi media suja masengetu. Washia.
3: Kuti mwansi juwa wakule jeshi nene. Sano, na ikuposhele hiyo, ya kutena nyashibiri nyo.
4: Ha? Ni yave?
3: Sano, mwansi juwa wapaa kwete miyeri zana umu, akumpa, ya kulia mitu undu jine na mga kune kazi ya konga.
4: Ya kulia nine? Msaadi siri?
3: Elo, atandite kumpa mabonda, ishindu ya magulu yele somba, mandanda, ishindu yine mpila ganyiru gozi, ni yine etu kwete pa mosipano.
4: Basi yele ni ya yukutindana?
3: Ngawa bazi, so inabike na bizinyo, ashitige kuti kwa hava kukuli yako kukuya katema kukula mwana shijo. Akumpapa nekabili katatu, nambonga nekazi ya konga.
4: Ok, achebi wangu, baza adilele yu. Nambone, kanimbelaga izi ene, nambuna ya namati, baza tutendijele yu.
3: Yelo wangu wangu, kazi tukwete mgunda, nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Ine yangani tukolayo, tukachenga ni nasi jitupa mutibano.
4: Kuganisi ya kuambona nyumba jangu. Chitu tende ya kutimwana kwetu, juwe juwa kulashi nene, juwe juwa lunguna, juwe juwa kudimbanga na pela gajwa chifuzi yetu.
3: Mkuyona, kutiputi yungu la wana wini.
4: Gawa, ya kwa di yungu la chifuzi yu hapa, sanu imba zile.
5: Pakutimwana kwenu akulejwa kudimbanga na, pakutani lagamia rindra na umo, kulea kunjongaria, mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonjo sheria namba la ja kumpaya kuja katema kajukula.
2: Onzi ara zi 12 minutos. Kwa chaka katas amangu eto. Watu wako ni ni kwa tiaka. Anaje umwaka no. Mafrova kutenda kwa tuti la kuchikola.

0: 11 horas e 43 minutos. Venha ganga com o cabo delegado. Quanto fica na casa aí?
1: Kuti mwanzi juu au kule jeshi nene. Sano, na hiku kwa shele hiyo, ya kutu nanyashi vizi inyo.
2: Ha? Ni yae?
1: Sano mwanzi juu au pao kwete miezi sana umu, akumpa, ya kulia mitu undu jine na mwanga kune kazi ya konga.
2: Ya kulia nini? Msaadi siri?
1: Yelo. Atandite kumpa mabonda, ishindu ya magulu yele somba, mandanda, ishindu yine mpila ganyiru gozi, ni yine yetu kwete pa musipano.
2: Basi yele ni yayu kutindana?
1: Ngawa bazi, soe na vike na vizinyo, ashitige kuti kwa hawa kukukuti yako kukuya katema kukula mwana shejo. Akumpapa nekawili, katatu, na mbonga nekazi ya konga.
2: Ok, ashebi wangu, baza adileleyo, na mbone, kanimbela gaizi ene, na mbona ya namati, baza tutendileleyo.
1: Yelo wangu wangu, kazi tukwete mgunda, nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Ine yangani tukolayo, tukachenga ni nasi jetu pa musibano.
2: Kuganizi ya kuambona nyumba jangu. Chitu tende ya kutimana kwetu, juwe juwa kulashi nene, juwe juwa lunguna, juwe juwa kudimbanga na pelaga juwa shifizi yetu.
1: Mkui wana, kutiputi yungu la kwa na wili.
2: Gawa, ya kwa di yungu la shifizi yu hapa, sano imasile.
3: Pakutimana kwenu akulejo kudimbanga na pakutani lagamiri nirana umo kulea kunjongaria mumpeya kudia magulu mpaka kawidi padiruku. Jonyo sherie na mbalaja kumpaya kudia kate makajukula.
0: Mwene mwempika na ya kuweshita. Kana ukombadi ya tuli nkukombadi ya. Mwempika mwambanda. Mwembesu kweleko. Imani

Kaya kwenda kwa Malaysia. Kutumuka tudin kutumuka. Nalala mburi ya maniga mwara mwasha kutia wana wine. Asante jia ukurungo mwashi njia tuwa tupa ntupa shere utanda munda ya 8 horas ni 10 minutos. Na hiyo kwenda pa 11 horas ni 50 minutos. Nimejeto tukalwile. Tukalwile yine. Kapitie vane mstudio. Nari jinashi fundi. Ezi nchenga wote en Salvatore. Ijo salama hapa Central Technica. Oni ya mpaka musu ine ananu nguwa tuzunje. Tupite nukupika na kwa mwale. Mazengwa chupatikes kwa kwa ya.

0: yako itaji basi kumunia unoteno unanyo matatimu jam ferro vya arde lishinga Raul apunyisi basi mpila nuwala haugala uisye ya imu kwanika basi bimi kama konom anyi matako timu yako nani jenda chenane bifarina kibila dikanana kulose kutia ya imu uoneche tutano itaji basi kukuta mpila wanyo matatimu jam Universidad Pedagógica 45 minutos 22 segundos kainga fukuji la panyuma kwembe cha kutia hii pindi sutingwa ntajo njichesiem mkutu wa mari ifari wawuri basi mkwimbe na mpila kwikulu kwa leluji achimane hili wa hili wa tuko mtu kusana basi kumbeza mbezukunu
1: basi peyo tukulo lela mpila wa shulo yoyo anyamata upe ya kutingati kulubula kwela da tuluka gana pele ya kukwela bari anyamata mkutu wa rifari ya kuloria minuti ya kuwada
0: basi ya kulosia kutimi zikele mpindi sato
1: Kujishika ministra tu ni tu tabu tena paka mu minuti ya magumini chache kufanya blagansa na sato upande wa ndani dawa um. Basi kuara na wanu wakutufika na fara kutim alimata upe awete malajika garvela ni budu la jau je video alimata wa serviari awete malajika au gawuramba ni budu la je garvela na kuvuta choka serviari kuvuta choka kuna makula kujaga kusalamika bari alimata upe choka kusalamika kuvuta kujaga kuna makula bari kulona mpira wa kurela kwa basi. Nambo ngai kumanyika uti primera parte jino jipa kutikane goli jine kapa na iai nambo pautipa ya mpila minuti jama dire ya kone kaka ishi ndu ikatiko barbi one ya yone sha papa nambo mpila uti wambane ane mata upe akuloriano mena uti inzanadimo gawalu leo dijuri la disparo viario leo jengaka kwa nanzanadimo jimo jakwe au dijigane tipe lete na kwete coach genuani kuwaka Julini Bartolomeo mena utinga kuhika filosofia ya omu nono mkampu nukuti anya matawa awe wa gloria divelete jambone ni akomle kupata 3 pundi ya kurora kutia jalo ku final akaoneka ni wa age specials bene batu jicho ne katimu ya jikwala kwaze regional norte ya jirifrene za provinsi ya niasa jeno mumbari ya tasa kusambi
0: basi sikele mpini se kuwa na njika uno tendo uno tukwe mchibasi kutivi pari ajimbri kalala au mpikizo nwa chinganga na njimala timu jano Universidad de Pedagógica do Niasa chinganga na niasa rovyar de lishinga basi tukumbona kochi Julinho Bartolomeo awete upanga kucheji na kutia hii anyamata basi ya wejibaso kutuka utuka nuwala kwa ya gona nuwala nda yunga sikuji la panyuma ni aonotene kwemecha kutim mpaka kumbesi mbesi ya umpila wanita kumbole che kululuta ilulu basi ye hiyo ni chikumbari ya chakumbia akuna kulu na mangasika mpila kushtaki primer timai basi ya hii mamu agwire nuwala ni aonotene wano mkupla wachi mampulumelo kutana kere ya utuchile ni wala kuzoza basi kuja kuposia mbosia ni ya kutika chumongo cha joli mchana ajom ni wala kwa ma akuna kula lama kustadio primer timai na mkwemese basi ya unotende unotia hii rifari ajinde likanale kwele kane pasi kutin anyamatala basi akamwele mesi panani jikafujile mpungo panani ni auja uji basi kinyamachawiri kwa ma segunda parte akuna kula mangasika mpila kustadio primer timai kumanyisi ya nakutim au notende ono timu jam farroviaro zilishing timu jenem na jiri mkuhinam akuno kulu wala lomangansi gampira chikori chenem chagolosi kwenem urizatana au ni mtoka unotende ono ikuza uze kodazi wangani ya lakwenila nila kwa timu jam Universidad de Pedagógica akwa aula kuchiko mchinga mbira nima timu jam farroviaro zilishing na hapo buleti nkazi kuilana nombea timu jam farroviaro zilishing akari basi adin kuwaranga uno tende uno igori ya kuna kahivi ya kuma na ita tu na mbom kusawuzi ya kologi ya igori yo kuchiko mocha adin kuchinga mbiona ni matatimu jam Universidad Pedagógica dunia basi ya uno tende uno ila ujigana ni matatimu jam harifari ajimbele dikarele basi kutia hii kuzoti kwa kujo kupuji na mbogo panani kujo kutawa isabu ya nyuwani kujo kutawa lundalo nyuwani kujane wani tachingangane kufinal ni anke jishmesiash atiman ndaizibite
1: ndaizibala ranjinga basi primera parte itu lolele mpila wambane ichenene nambo vako ingila vako kutana mpila nyamata wa ferroviario zilishinga wa jingile ni mashi kige kulungwa ni wata wikenia nyamata ope kudefeza kwa hon chakudinga uti wata kwa depresa unja jipa minuti jako naga minuti onzi minuti likume kira jimo atale shikoti chana anda kwenye mata maerosi kutioka kudefeza mpaka kumbujomula uja kutaga mtwe ni atahili kishukuri cha ndanda Rewa nye mata upe watila mwakui mga fanandi. Vute chenene fasigatifa nono vagaraundi. Nambo paku wala kuchiko mwasha nye mata makarufu. Kutia puti mabuleti kereji mwakulevisho. Kwa nye mata uferu vero atile mwakwela. Vuta ka mumbadi mwawadiji nye mata Raul. Badiji nye wadiji Abraham. Yeye nye mata wani atile mwakutu kia mpila kwa laka ku. Linya nye jata mwakuru samentu. Kunyaga mpila pa grandi area ja timu ja upe. Nambo gele viso kwe kutaigwa magodi kane. Nambo wata ilenye mata brizi alifari hati wadiji pura jogo. Mahari kutoku kwa vile ufuti kwa mpila chenene kwa ekilibriu. Kionezi timu jimbeja kuputa, rematu kubaliza. Nambo timu jini kufuti kwa chenene kwa rekatu mpujambu jo. Nambo ila uireje pa utuwa kwenye mpila pashu godi. Chanya mata makarufu. Pale bara kami ya kuchenga na mpila ufuta kaku. Mpaka tuiseje kushuweza kwa primera parte yali chibata sandanda. Nyamata furuweare kuina shi godi simpewe. Wa anta kuja kwa nyamata wa upe. Namba ika yuti wafero kuwena David kama na gata tu, ikati jene ligonja kwe, abutile marematu gejinji, mabuleti gejinji kujaga ushikomo kwa upe nambo nganika kumbuleka kuingila gege la makongwela. Kwa yoyo ni tudi 1-0, primera parte ji, preveri akwina dimpebe, ajamata upe, ngadi sata hile mpara mpano jine.
0: Bright Sunjela, juu angali nina kuzempaka ngo polisikuweshita unotendo, nami ya ikulunga ni ayuchika achimune tuateze karibu unotendo. Tupa angali mba sinia kutia hii, kujazi malawega kuchibula kwa mkuzumani kwa nitu kwa nganga na kachuta ane mpira akulo kuna na mangasiga mpira kustadio primero di mayo Ferroviario del Shinga Universidade Pedagogica
2: zero chabwino nditu nzanga Abdul Zakaria shimpaka ulendo wina ntsogolo mupano tipitilize ndi kukupasilani mautenga umwe tili nao awatu ndi mautenga umwe audipasila anzatu a DME ni kampani imodzi yomwe yili nkulimbana makamakatu ndi za matenda omwe akumapezeka matenda osiyana siyana matenda kolera matenda otsegula mimba komanso ngakhale matenda amalungo ndiye inu mkhale pomwepo pamene tikubwera ndithu ndi anzathu amene wa DME kuti tupasileni mautenga awo mautenga abwino mautenga osiyana siyana komanso tinyimbo tingapo tomwe tingakupasileni pakali pano cholinga choti inu hai muone zina ndi zina kuti kodi zili zotani ndi masewero atasa umwe alinkuchitika pakali pano pajatu tikudziwa bwino lomwe kuti ndi masewero umwe amachitika muchaka ndi chaka tasa ndi masewero ndithu amene amalimbana matimu osiyana siyana ndiye ife tili pano cholinga kupasilani masewero amenewa.
3: Mwishie mbuta kana zaadile shindu ya ukoto.
4: Njila utengu saka kwewe shitaruwa niye wandu watu andikene nao.
3: Niye leko ya wanyawe leo.
4: Anifa.
3: Wena imanye kutumani shijua ujua angalu wala. Shone ya kukulashi nene. Antamusi ya kwete miyeri gina andipi ya kulikanga na nijuetu.
4: Nambu Anifa. Kani tulangata kutine shie kwa ronde la wandu watu andikene nao.
3: Nengani ima juwa unami. Nambu na ikumwa shile ya kutenda wanga nyao. Kuti mwansi juwa wakule jeshi nene. Sano, na hiku kwa shele hiyo, ya kutu nanyashi vizi nyo.
4: Ha? Niyave?
3: Sano, mwansi juwa wapakwete miyezi zana umu, akumpa, ya kuri ya mitu undu jine na mwaka kune kazi ya konga.
4: Ya kuri ya nini? Usadi shiri?
3: Yelo, atandite kumpa mabonza, ishindu ya magulu yele somba, mandanda, ishindu yine mpila ganyiru gozi, nyingine ya tukwete pa mwazipano.
4: Basi yele ni ya yuku tindana?
3: Ngawa bazi, soe nabike nabizinyo, ashitige kuti kwa hawa kukuli yako kukuya katema kukula mwana shijo. Akumpapa nekabili katatu, nambo nga nekazi ya konga.
4: Ok, achebi wangu, wala adileleyo, nambo une, kanimbila gaizi ene, nambo na yanamati, basi tutendijeleyo.
3: Yelo wangu kwangu, basi tukwete mgunda, nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Ine yangani tukolayo, tukachenga ni nasi jitupa mutibano.
4: Kuganisi ya kuambona nyumba jangu. Chitu tende ya kutimana kwetu. Jue juwa kulashi nene. Jue juwa lunguna. Jue likudimbanga na pelaga juwa shifizi yuetu.
3: Mkuyona. Kutipudingula kwa na wini.
4: Gawa. Ya kwa dingula shifizi yu hapa. Sano imba zile.
5: Pakutimana kwenu akulejo kudimbanga na. Pakutani lagamia rindra na umo. Kulea kunjongaria. Mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonge sheria namba la jaku mpaya kudia katema kajuu kula.
6: Anga. Munanga ukani ndifuna ndikambane nalo chipo chamate.
7: Yai. Unoga pete kuti parizo kani atu yani batumele pe.
6: Ili ya mwewo.
7: Nifa.
6: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi wali ndi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wanguno mwene.
7: Anifa, na mpua sinda kulisane kulitisye kwa thunda neba.
6: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Tani ndito finyiki zika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulo kila siri ya neba.
7: Ae, ndaitime.
6: Chapano, ya pumwana wawo wakwa ni cha miezi sita. Yuwa wali mkumpa chafakudia vina mpambuli kamala mawele.
7: Fakudia vina? Takambila bwino kazanga.
6: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tansi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
7: Basi tu kukulikule kana kumachu kwa ke?
6: Ya, ya, munanga, ninda afela anemba, nakamba kutii. Nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamu icha.
7: Achafu angala nikampira nkani mini. Nambo hini ni magneza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie tijita vimwevu.
6: Etu amunanga. Tine na omunda. Ndichikutu ndikatundumi na mwake uyu. Icho tiliche. Chikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
7: Maganisi ya bwino mkazanga. Nchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale uholimba. Wanjelu nduo kula bwino kati mwana waneba.
6: Utopenya kusonda kulindichi pata pata.
7: Yae basi za zonda.
8: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha tansi kufikira nako kawili pasiku. Ongozelani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.
2: Umenewo ndi utenga umene atipasira anzathu kumeneko makamaka anzathu amene ali a DME. Pajati kunena buno lumwe kuti ayi anzathu amenewa ndi anzathu omwe pakali pano amachita zakupya makamaka poonetsetsa kuti ife tisakhale ndi mavuto ena aliwonse. Ya chifukwa ndalama ayi ndizofunikira kwambiri. Ndiye pano tieni timbe.
9: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom. Os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo no Canal Mania. TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
10: Hey, Juma, magulu aza umoyo abwerera. Ino ndi nthawi yomaliza ya chitatu kwa miezi folo. Yosatizana pambuyo pa masiku 28. Kwadi ili ndi gao la chinai loperekera mankwala olesa malungo?
11: Inde Saidi. Ndigao lomaliza kwa miezi inai kumbukirani udi. Cholinga chake ndikupewa marungo kwa ana angono angono. Makamaka popesa kuti ndi nyengo ya mvula ndipo uzuzu wachukana.
10: Gao la chinai ndilofunikira pa chitandizo cholesa marungo ndipo linimbikisa chitetezo chokwanira pa nthawi iyi.
11: Inde. Tienera kuonesesa kuti makolo asaponye mankwala omalizawa. Ndipo funikira kuti mwanayo atetezeke kwa ntuntu.
10: Ndipo sitinga iwale Katemera. Ama kwanisa chitetezo cha mankwala. Katemera wa malungo alipo kale ndipo akuperekedwa nzipatala.
11: Ndizoona. Katemera ndi mankwala zimaenderana. Ndi kugwira nchito ilimozi. Nchito yatu. Ndikuonesesa kuti mwana watu wa mwamankwala onse komaso tienera kupita kuchipatala kuti akalandire Katemera.
10: Chifukwa chake uthenga uwu ndiwoziwikiratu. Tengani nawo gawo la chinayi la kampeni yopereka mankwala. Tengani mwana wanu kuti atemere.
11: Uphungu wa golide ndiwoti ngakhale mwana wathu atalandira katatu katemerayu komanso mwanayo ayenera kupitiriza kugona pansi pa masikito oteteza kuzuzu usiku uliwonse ngakhale atamwa mafalawa ndi katemerayu.
12: Chabwino Juma, chitetezo cha katatu ndichosimikizika, mankhwala, katemera ndi kugona muneti usiku uliwonse.
11: Tetezani mwana wanu kumalungo, landirani mankhwalawa, tengerani mwana wanu kuchipatala kuti akalandire katemera, komanso onesesani kuti akugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse chaka chonse.

0: nemburaganyiro gori niine tokuitevamo zvepano
1: bhazi here niya yokutendana
0: ngava bhazi voina vike nhapi zvinyu achitegeye kuti kwava kwekuti ako kukuya katemakakula mwana zvecho akumbava nekaviri katatu nhambonga nekari yakonga
1: achepi vangu varadhile ileyo nhambo une nganimbiragaiziyene nhambo nayanamati vatidutendejeleyo
0: yelo vangu kwangu ngazitukwete mugunda nechitundu mwaivali chindu yamutundu welewo ine yanga nitokolayo tokachenga nenachijeto pamutsi pano
1: kuganizia kwambo nanyumba jangu chitutendeya kuti mwana gwetu juwejuakula chinene juwejualunguna ijuwejikudimbangana pelaga juachipizinyu wetu
0: nkuiona kuti kudingula kwana wini
1: ngava yakwadingula chipizinyu apa zvanhu imbazile
2: pakuti mwana gwenu akule chokudimbangana pakutandilaga miyerindiranaumo kuleya kunjongarya mumpeye kudya mmagulu mpaka kawidi padiriku njonjo sheriye nambala ja kumpaya kudya katema kajukula
3: amunanga amunanga ukani ine ndifuna ndikambane nano chipo chamate
4: ndiyamwewonifa
3: ine ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala wakula nsanga ndiwali ndi njelo kulekana ndi mwana wathu atangokhala wang'uno mwene
4: anifa ndampoyo sindagulizane kuti tisiye kwazundaneba
3: iwe udziwa kuti ine sindili wa mabodja ndandi nditofinyikizika ndi mwana wathu yesu wakula bwino nampo ndayitulukira sili yaneba
4: ayi ndeiti
3: chapano yapo mwana wawo wakwanitsa miyezi sita iwo wali nkumpa chabva kudya vina mphambuli kamala m'mawele
4: pakudya vina ndakambirira bwino kazanga
3: etu iwowa amakonda kumpa cha chakudya china cha thanzi ngati yakezampo nchomba mazila matelele mbwanda ni njawawa chamaka kawiri pasiku ndikenaka amampa cha vipacho ivo vipezekana kumichi
4: basi tuku kulekulekana kumachi kwake
3: yaya munanga ndindavera anemba ndakamba kuti nambala ya malaka ngati yokumpa cha chakudya icho chiongezera panyengo yomwe mwanayo siwajikula ndisifunika kusiya kunyamwicha
4: achafuwa angala ndikambira nkhani imene nampo ine ndimaganiza kuti sifidaliva zeni kuti viseweza tiye tichite vimwevo
3: etu amunanga ndinawo munda ndi chikutu ndikatundu mwina mwake uyu icho tiliche tikosa kusinthichana nawo anthu apa muji wathu
4: maganizo abwino mkazanga ndi mchimweji sitipereke mpata kuti mwana wathu wakhale wolimba wanjelu ndi wokula bwino ngati mwana wa aneba
3: utopenya kuzonda kuli ndi chipatapata
4: yayi basi tizazonda
2: pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miyezi sita mphambo pali kamala m'mawere mpachani chakudya cha thanzi kufikira nako kawiri pasiku ongozerani ndingo ndi nambala ya nyengo yakumpa cha chakudya pa nyengo yomwe mwana siwajikula

0: kwangu, wa kwangu, njie mwishie kutaka na zalishi ndu ya ukoto.
1: Njela kutin kutaka kwee shitaruwa niye wandu watu andikene nao.
0: Niye leku ya wanyawe leu.
1: Anifa.
0: Wena imanye kutumani shijua ujua angalu wala, shuoni ya kukulashi nene. Antamusi ya kwete miyeri gina andibia kulikangana nijuetu.
1: Nambu Anifa, kani tulangata kutine shie kwa ronde la wandu watu andikene nao.
0: Nenga ni imajua unami. Nambu na ikubo shele ya kutenda wanga nyao. Kuti mwansi juwa ukule jeshi nene. Sano, na ikubo shele hiyo ya kutena nyashibiti nyu.
1: Ha? Ni yavi?
0: Sano mwansi juwa upa kwete miyezi zana umu. Akumpa. Yakuri ya mitu undu jine na mwaga kune kazi ya konga.
1: Yakuri ya nine? Usadi shiri?
0: Elu. Atandite kumpa makonda. Ishindu ya magulu yele somba.
1: Mm-hmm.
0: Mandanda. Ishindu yine mpila ganyiru gozi. Nihine ya tukwete pa musipano.
1: Bazi yele ni ya yukutindana?
0: Ngawa bazi. Soe nabike nabizinyo. Ashitige ya kuti kwa hava kukukuti ya kukuku ya katema kukula mwana sejo.
1: Hmm.
0: Akumpapa nikabili katatu. Nambonga nikazi ya konga.
1: Ok. Achebi wangu, wala adilele. Nambone, kanimbelaga izi.

0: kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonjo shirina mbalaja kumpaya kudia katema kajukula.
1: Munanga. Munanga uka nini ndifuna ndikambane nalo chipo cha mate.
2: Yai. Funa kapita kuti parizo kani atu ya ni bato mene.
1: Edu ili ya mwewo.
2: Nifa.
1: Ini ndatojiwa chifuko mwana wao popande wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wanguno mwene.
2: Alifa. Na mpua sinda kulisane kulitisi ya kwa thunda neba.
1: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Tandindito finyi kisika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulu kila siri ya neba.
2: Ae, ndaiti.
1: Chapano, ya pumwana wawo wakwa ni cha miezi sita. Yuwa wali mkumpa cha vakudia vina mpambuli kamala mawele.
2: Vakudia vina? Takambili labu nyuka zanga.
1: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
2: Basi tu kukulikulekana kumachu kwake.
1: Ya, ya, munanga, ninda afera aneba, nakamba kutii. Nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyangu yome kwanayo suwa jikula. Nisifu nikakusia kunyamwicha.
2: Ashafu angala nikampira nkani mini. Nambo hine ni magneza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie tijita vimwevu.
1: Etwa munanga. Tile na omunda lichikutu ndikatundu mina mwake uyu. Icho tiliche. Tikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
2: Maganisi ya buino nkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakali uolimba. Uwanjelu nduho kula buino kati mwana waneba.
1: Utopenya kusonda kulindi chipata pata.
2: Yae basi tizazonda.
0: Wafuna kuti mwana wanu wakule buino kuyambila kwa miezi sita mpambo palika amalama wele mpacha nisha kuuja cha tansi kufikila nako kawili pasiku. Ongozela nindingo ninambala ya nyengo ya kumpacha cha kuuja pa nyengo yomu mwana swajikula.

0: yimoshe mbotakana zvale zvindu yeukoto.
1: Ndinjela kuti ngusara kuvesi tazvoni yevandu kuti vandikene nawo.
0: Niele kuyavanyaveleo.
1: Anifa.
0: Wana imanya kuti mwana chijwawo jwangalwala zvone yakukula chinene. Antamuzi yakwete miyeri gina ndibe kulikangana nijwetu.
1: Nambo Anifa. Kanditulangara kuti ndechekwazvonderela vandu kuti vandikene nawo.
0: Nenge nemajona mi. Nambo naikomoshele yakutenda vanganyawo kuti mwana chijwawo kuleje chinene. Sano naikomoshele iyo yakuti nanyashipitsinyu.
1: Ha? Niyave.
0: Sano mwana chijwawo pakwete miyeri zvanaumo. Akumpa yokuria mitundu jine namunga kuoneka zvekonga
1: yokuria nyine usadishiri
0: yelo atandite kumpa mabonda ishindu yamagulu yele zvomba mandanda ishindu yine mpira ganyiro gori nine tokwete pamuzvipano
1: basi yele niya yokutindana
0: ngava basi zvone nabike nabizinyu achitege kuti kwava kwekuria kukukuya katema kakula mwana shejo akumpa pane kabiri katatu nambonga nekari yakonga
1: okay achepi wangu varadileleyo nambone kanimbela gaizi yene nambona yana mate vatitutendijeleyo
0: yelo vangu kwangu ngatitukwete mugunda nechitundu mwaibali chindu yamutundu welewo ine yanganitokolayo tukachenga nenachijeto pamuti pano
1: kuganizia kwambona nyumba jangu chitutende yakuti mwana kwetu joejwa kula chinene joejwa lunguna ijoje kudimbangana pela gajwa chipizinyu yetu
0: Mkuiona, kutiputi yungu la wakwana wili.
1: Baba, ya kwa di yungu la chufizinyo wapa, sanu ima zile.
2: Pakutimwana kwenu akulejo kudimbangana, pakutani lagamieri nila na umo kulea kunjongaria, mumpe ya kudia magulu mpaka kawidi padiruku. Jonjo sherie na mbalaja kumpa ya kudia katema kajukula.

0: Munanga. Munanga ukani nendifuna ndikambane nani chipo chamate.
1: Yai. Funa kapita kuti pari zvakani kuti yani barumune pe.
0: Edu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifuko mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndiwali ndichelo kulekana ndi mwana watu. Hata nkukala wanguno mwene.
1: Alifa, na mpuyo sida kulizane kulitisye kwa thunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa mabocha. Tandindito finyiki zika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaiti.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwane cha miezi sita. Yuwa wali mkumpa chavakulia vina mpambuli kamala mawele.
1: Kukudia vina? Takambili la bwino kazanga.
0: Etu. Iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, mazila, matelele, mbwanda ni nchawawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulikulekana kumachuku wake.
0: Ya, ya, munanga, ninda afera aneba, na kamba kutie. Nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chongye zela. Panyangu yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Achafu angala nika mpira nkani mene. Nambu hine ni magneza kuti sifida liva zeni kutiviseweza. Tie tijita vimuivu.
0: Etu wa munanga. Tile na omunda ndichikutu ndikatundumu ina mwake uyu. Icho tiliche. Tikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Maganisebu ino mkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale uolimba. Uwanjelu nduo kulabu ino kati mwana waneba.
0: Utopenya kusonda kulindi chipata pata.
1: Yae basi zazonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha tanzi kufikira nako kawili pasiku ongozerani ningo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.

0: Munanga. Munanga ukani nendifuna ndikambane nani chipo chamate.
1: Yai. Kuti ukapita kuti parizo kani yatu yani batunene.
0: Edu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi wali ndi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukhala wang'uno mwene.
1: Alifa, nampo sindagulizane kuti tisiye kwa azunda neba.
0: Iwe, ujua kuti ine sindiri wa maboja. Ndani ndito finyikizika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Nampo ndaitulukira siri ya neba.
1: Ae, ndaiti me.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwani cha miezi sita. Iwo wali nkumpa cha vakudya vina mpambuli kamala mawele.
1: Vakudya vina? Takambila bwino kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa cha chakudya china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda ni nchawawa, chamaka kawili pasiku. Ndikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulikule kana kumachu kwake.
0: Ya munanga. Ninda afera anemba, nakamba kuti nambala ya mara kangati yoku mpacha chakudia icho chongezela. Panyangu yome mwanayo suwa jikula, nisifu nika kusia kunyamicha.
1: Achafu angala nikampira nkani mene. Nambo hine, ni magneza kuti sifida livazeni kuti viseweza. Tie, tijita vimwevu.
0: Etu amunanga, nina na omunda, ndichikutu, ndikatundu mwina mwake uyu. Icho tiliche, chikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Maganisebu ino mkazanga. Tinchi mweji, sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale uolimba. Wanjelu, duho kulabu ino kati mwana waneba.
0: Utu wapenya, kuzonda kulindichi pata pata.
1: Yae, basi.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha thanzi kufikira nako kawili pasiku ongozerani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.

0: ndi njelu kulekana ndi mwana wathu ata nkukhala wang'ono mwene.
1: Alifa, nampuwa sidagwirizane kuti tisiye kwa azunda aneba.
0: Iwe, udziwa kuti ine sindili wa mabodya, ndani ndito finyikizika ndi mwana wathu. Yesu wakula bwino, nampo ndayitulukira siri ya aneba.
1: Ayi, ndayiti.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwanitsa miyezi sita, iwo wali nkumpa cha pakudya vina mphambuli kamala m'mawere.
1: Pakudya vina? Ndakambirira bwino kazanga.
0: Etu, iwowa amakonda kumpa cha chakudya china cha tanzi ngati ya kizampo nchomba, mazila, matelele, mbwanda ni nchawawa, chamaka kawiri pasiku. Ndikenaka amampa cha vipatu hivyo vipezekana kumichi.
1: Basi tu kukulikulekana kumachi kwake.
0: Ya ya munanga, ndindafera anemba ndakamba kuti nambala ya malaka ngati yokumpa cha chakudya icho chongezela panyengo yomwe mwanayo siwajikula nisifunika kusiya kunyamwicha.
1: Achifuwa angala ndikambira nkhani imene nambo ine ndimaganiza kuti sifidaliva zeni kuti viseweza tiye tizichita vimwevo.
0: Etu amunanga, ndine nawo munda ndi chikutu ndi katundu mwina mwake uyu, icho tiliche tikosa kusinthichana nawo anthu apa mudzi wathu.
1: Maganizire bwino mkazanga, ndi mchimwedzi sitipereke mpata kuti mwana wathu akhale wolimba. Wanjelu ndi wokula bwino ngati mwana wa aneba.
0: Utopenya kuzonda kuli ndi chipatapata.
1: Yaye basi tizazonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miyezi sita mphambo palika amala mawele mpachani chakudya cha thanzi kufikira nako kawiri pasiku, ongozerani ndingo ndi nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.
0: Amunanga, amunanga ukanine ndifuna ndikambane nanu chipo cha mate.
1: Yai, puno kapita kuti palizo kani atu ya aneba tumele pe.
0: Edu, ili ya mwewo.
1: Anifa.
0: Ini ndatojiwa chifuko mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelu kulekana ndi mwana watu. Ata nkukhala wang'ono mwene.
1: Anifa, nampuwa sidagwirizane kuti tisiye kwa azunda aneba.
0: Iwe, udziwa kuti ine sindili wa mabodya. Ndani ndito finyikizika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Nampo ndayitulukira siri ya aneba.
1: Ayi, ndayiti.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwanitsa miyezi sita, iwo wali nkumpa cha pakudya vina mphambuli kamala m'mawere.
1: Pakudya vina? Ndakambirira bwino kazanga.
0: Etu, iwowa amakonda kumpa cha chakudya china cha tanzi ngati ya kizampo nchomba, mazila, matelele, mbwanda ni nchawawa, chamaka kawiri pasiku. Ndikenaka amampa cha vipatu hivyo vipezekana kumichi.
1: Basi tu kukulikulekana kumachi kwake.
0: Ya ya munanga, ndindafera anemba ndakamba kuti nambala ya malaka ngati yokumpa cha chakudya icho chongezela panyengo yomwe mwanayo siwajikula nisifunika kusiya kunyamwicha.
1: Achifuwa angala ndikambira nkhani imene nampo ine ndimaganiza kuti sifidaliva zeni kuti viseweza tiye tizichita vimwevo.
0: Etu amunanga, ndine nawo munda ndi chikutu ndi katundu mwina mwake uyu, icho tiliche tikosa kusinthichana nawo anthu apa mudzi wathu.
1: Maganizire bwino mkazanga, ndi mchimwedzi sitipereke mpata kuti mwana wathu akhale wolimba. Wanjelu ndi wokula bwino ngati mwana wa aneba.
0: Utopenya kuzonda kuli ndi chipatapata.
1: Yaye basi tizazonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miyezi sita mphambo palika amala mawele mpachani chakudya cha thanzi kufikira nako kawiri pasiku, ongozerani ndingo ndi nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.
3: Chabwino tu kondedwa kumvera mamvera penepo zimenezo pano tiyene timve Nicholas Zakaria Zalemu. 22 minutes past 5 ndiye nthawi yake.

0: Munanga. Munanga uka nini ndifuna ndikambane nanu chipo chamate.
1: Yai. Kuti kapita kuti pezo kani atu ya neba tumene.
0: Etu ili ya mwewo.
1: Anifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi wali ndi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wanguno mwene.
1: Anifa. Na mpua sida kulisane kulitisye kwa thunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Tandi ndito finyiki zika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaitime.
0: Chapano, yapu mwana wawo wakwa ni cha miezi sita. Yuwa wali mkumpa chafakulia vina mpambuli kamala mawele.
1: Fakulia vina? Takambila bwino kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tansi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, ndikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulikule kana kumachu kwake.
0: Yaya, munanga, ninda afela aneba, nakamba kutii. Nambala ya mala kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyengu yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Achafu angala nikampira nkanimini. Nambo hini ni magneza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie tijita vimwevu.
0: Etu amunanga. Tine na omunda. Ndichikutu ndikatundumi na mwake uyu. Icho tiliche. Chikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Makanisi ya bwino mkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakali uvulimba. Uwanjelu duho kula bwino kati mwana waneba.
0: Utu wapenya kusonda kulindichi pata pata.
1: Yae basi tizazonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha thanzi kufikira nako kawili pasiku ongozerani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.
3: Verani episode yo satira yokuza airport. Tumizani maganzo yanu polemba message kuzera kunambala iyi WhatsApp 14 55 55 5 lembani zina lanu.

0: zira kusiwa chirungamo. Soero, la Pedro Muyambo, loko zedwa ndifisao mundi yao. Bungwe limene likulimbana ndi kuchesa marungo. Mokwiriza na ndi bungwe la za umoyo muno Mosambiki. Nditandizo locheka la kufundu global.
1: Pambuyo pambungano loyamba la gulu la yokoti, Hatija wabwela kukumukua tatu wake. Na mpole ndo uno, su wabwela hudani mbana nao, wabwela hudate nga dienge. Ujuloa bwino baba.
2: Ujuloa bwino, Hatija, sinima imbekezele alendo.
1: Na ngobwela pangono, osa tukudanene chana, ndabwela kudauza.
2: Kudauza chana.
1: Agulu ayamba. Agulu la nyamata openyelela. Kapela, alitu, ni migeni. Mbikana, amwalimu wa Mateuji. Onche kumeneku. Ni makamba vokwada chilamu ntundu wake.
2: Achimuna kukamba zopenyelela. Sindi jiwa ngati vivindu la wabwino. Ndikaringu pecha yipo. Ndavera ku chipira la kuja.
1: Ndendanda imafunika kuti muvelencho. Kungo vela. Popande chilanga. Mkusha uno kukakalancho bungano lina. Kukakala paluwala la kusukulu. Mukapita.
2: Akandiseka. Ndakanena kuti ya mfumu za atela mpavu.
1: Kapena ndidakanena kuti ya mfumu. Awina ndikujiwa baba. Osa tikulenda. Mpavu ndikujichicha. Ndikujiwa.
2: Ungo pitirira kulingana ndi ya mako.
1: Kapena ndandenda kula ni mbweteko yao. Ndishie mbekezo cha kuti inu muda kasinta.
2: Amako adari antafu. Mpada nindi sharia nyengo zambiri. Icho ine ndi mafunika kufomereza.
1: Yuo ama penyele la onche. Vikana inu ate apo simu mafuone.
2: Ine ndi mafuona. Nambo sinima jiwe kulangiza. Ndi apo ndida jiwa. Ida tanyengo.
1: Ikali osa tenyengo. Osa tiyo sinta. Osa tiyo elu zawena.
2: Nde iyo gani zadi. Nangati ine uka onekela kuja. Alipo saka fune kuvela.
1: Nigani za kutingatu osa pite. Muluza mwai okuvelani mwainu mweka. Ngati popanda.
2: Ndika pita. Sinditenga mau ata virato vanyuani.
1: Mungo tenga masikio anu ndi jina lanu.
2: Kapena ine icho ndifuna kuvela. Ndikari osa kambe.
1: Asante kwa hivi baba. Chatoka la chambo.
2: Asante posandisia.
1: Shipila la shakukanda, likamati luka juwa lima fikila miyala yofunda. Wantu asunkana bafuna kuvela la utenga wa mati. Ndibali voka amba vambili. Balu wala ilo, lako njedo ndivi nyengwe nyengwe wakamba Amelia. Ntumu wa visa umundiala.
3: Ino kanda tulilimoji kenancho ndintima ojala chembekezo pampikisano wantu njila ya chikuda yotechela mpepo ntupi yokaziki chabunga lapaloka vizao mundiale ukutapa masiku yochepa yobwera mukoza kujilembecha nampo tikoza kugawa ni nambala yotalandila yochepa ngati anyalinu sumufuna kuwina mpoto. Vazene tachakulila mpikisano umineo wapita kwa mwezi umoji. Njila imoji polemikiza kujiwa kwa pamoji. Nampo mpaka na chipano ayankanya matangu na ngono.
4: Kapena ose tuwa njada vanana kukuchitila mbali bwanji.
3: Chazene. Ndendande lelo tilipano kutitika mbilane kuvechela ndi kwa pachantima. Tuona kuti afunu, afuna kukamba, mukoza kukamba.
4: Ningo funa kukamba kuti, ukozo pereka ntima. Etu, nampumo pole pole. Mtundu wa mpikisano wa onche, ngata afuna agure mnyembo yatu ni mkoto. Sipa kwa nila anyamata kuenda pa telefoni kusia paliwala. Chipa anafuna sinte mnyembo yatu ni masowero.
3: Ine mfumu Roza, ndia mika kusanka kwanu. Na mpoya mene ya osa ti masowero uli umoyo, kuli kujua kukambana njira ya mafuto yatu ya kila siku. Sujua ngati ndala kwa wakulu wapa shipatara shuwakina.
5: Ndivili njova chitema, malari ya ende kila kupa. Ndingata alipo nchanya mata, ndimaganizo yopelewela. Ifefunika kuvela.
4: Ndia yana fume leza kutiparibe kusowela ndivindu basene.
5: Kuzene ya mfumu, ulikusajita kantu. Mpiki sano ulikumulimoji. Ya waduli chanapo, akoza kubwelecha dangalira. Ningato sati zampiki sano, ikale kushilanga. Chifuga na fenjo tifuna kushitila mbali usinta.
4: Inananenjo ndili ni maganizo, na mbosi ndijiwa kayada kani mekezedwa.
3: Maganizo yonche yole mekezedwa maringana ya jugwelecha ulimu. Osati, uzene ndi kufuna kuchisa matenda ikalibonye. Ukoza, uyamba kulembecha.
4: Nangati zofuna kuteteza, kapena sianga kare maganizo yoipa kuvera mungo vele la.
3: Chatokala chiambu.
2: Dimiambo yonche yofunika.
5: Pambuyo pamwambo umoji waendela. Mantima waenda pangono pangono mpika na kukumu. Nampuma endedwe yokajiwa kawandikila. Wadali migeli ndi maso yofuna kukamba walipa ntengo.
2: Watolema.
1: Pangono, nampoku lukulema kwa bwino. Ivi ndi ivo, azimu avana navo.
2: Ndakono ndema ndi Maya Justina. Udalimba ntima.
1: Nyungo zina. Ndima jimva kuti ntima kamba. Ndi opande afela. Ndima enda kolekana ndi mphepo.
2: Nampoyo makamba adi apo okhala kachete. Chintundu chako umapeleka example. Ndine, ndi mavela.
1: Migeli. Upande tita ganiza kutu kwa dani vila ntimweshi.
2: Mwantima, inenane nso yai. Nambondi dafana nafo, ndima kuzizwa. Koponda kuposa icho, ndida kosa kukamba.
1: Nyingo zina, ndima opa. Kuone kangatu wa mpavu kupunda. Ndiku utakundeka.
2: Suri weka. Nkauka siya. Nakoncho ndifuna ukupenyelela iwe.
1: Chivano basi, ndindi langizo ndi kisi imozi.
5: Uko pakati pali fumbi ndi mwezi, mizimu ya wili ya sintana kisi imozi. Sijidali chilanga, chidali bungano, ndi nyongo ija, kupenyele la na koncho kudali chikondi.
1: Chibila la shakukande shangana yali malo ya jisangalalu. Umaliza atatu, chidi muntu ndivoko njavake. Chipano, wantu avelela. Ayika la mulo, luwa landi tebo, vinyengwe nyengwe, pali ameri ya nkukamba.
3: Antu wanga, yafika nyengo timaembekezela. Tivela opikisana atatu otela. Nipambuyo kuvotela kwanu, kuvotela kwa ntima, kwa shalia. Koyamba palinya matazefania nshu. Ndisha rope yamu yake, moto otondoza. Chilimbika zefania nshu.
4: Ujuro wabwino, sharope yangai matenga machamba ya mpapai. Ndimu ndi chikasu. Ndidayaluza ndi ambuyanga. Popanda dasi ya njukulu kugona ndi tupirofunda.
3: Asante. Lili dawa alokonja ndi mashamba ya mapela. Ndi chipaso chowawa. Losingizana ndi mafuta ya koku. Nima chilidwa apa tupi ndi mkwapa. Nima tondoza msanga. Nima giladi. Kotela atinja. Ni mafuta wa kujuhiga, yofunda yochiza, chonde atija, wakutumiki la mafuta vazene.
5: Vosa vute, vojuhiga, kupenyelela, ndajaluza nambu yanga, nambunda kisa nijitandizo cha baba.
3: Tansianu wamalize kukamba, wantu wanga.
5: Vowawa ama ujunindimu, ndi sili limoji ndingo simba kuti ndawina
2: kumene ndiye kukamba tija
3: chabwino kupunda anya ino siku lina mukhoza kuchita geni za zikulu ndi malangizo yaye ngati pali kanthu kobisa mabisani chipano kuvotera kuli ndi anya ino anthu anga bokosi lili kumphepete mukhoza kusankha mwachifuno chanu kumbukani kuvotera nakoncho kuli kupenyelera
1: anyamata atatu okhoza atatu nampho chilili pamasewero chopitilira mphoto kutulukirancho kujiwa kukudagona ndi kukanda iyo auka ndi jina ndi nkhope yolimbangana
0: pamenepo ndi pansiliziro papati imozi ya sewero lathu la yekoti nkhani yathu ya chisamaliro chilimbikiso ndi kusintha gawirani uthengawu kwa banja lanu azizanu ndi muzi wanu ekoti ibweraso mupati ina ndi zopanikiza zambiri zosangalasa komanso zachikondi sowero la pedro muyambo ndi chilolezo chochokera ku bungwe la vizamu ndial mothandizana ndi bungwe la zaumoyo ndi chithandizo chochoka ku fundu global ngati mwaverera episodi tumizani maganizo anu pozera mu message pa nambala iyi hotset 14 55 55 5 woseiwalira kutumiza zina lanu ndiponso kumeneko mukupeza

0: Munanga. Munanga ukani nendifuna ndikambane nano chipo chamate.
1: Yai. Kuyo kapita kuti pano kani atu yani bado nene.
0: Ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wanguno mwene.
1: Anifa, na mpua sida kulizane kulitisye kwa adhunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Tani ndito finyikizika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaitime.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwa ni cha miezi sita. Iwa wali mkumpa chafakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Fakudia vina? Takambila mwini kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, ni nchawawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulikule kana kumachu kwa ke?
0: Ya, ya, munanga, ninda afela anemba, na kamba kuti. Nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Achafu angala nikampira nkani mene. Nambo hine ni magneza kuti sifidali vazeni kutiviseweza. Tie tijita vimwevu.
0: Etu amunanga. Tine na omunda. Ndichikutu ndikatundu mwina mwake uyu. Icho tilije. Chikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Mwakandisi ya buino mkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale uolimba. Wanjelu nduo kula buino kati mwana waneba.
0: Utopenya kusonda kulindichi pata pata.
1: Yae basi za zonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule buino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha tanzi kufikira nako kawili pasiku. Ongozelani ningo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.

0: Eish, pika na pano. Nampuwe ni ndaguna banchi ba usikito. Miguel wa ndishalia. Usikito, ndesu kwa nila. Ndine, ndika koza kushita ancho. Mafuta, machamba, yowawa, mauju ya ndimu, ulugama. Ndi koza kupima. Ndi koza kugawa na mpo. Basa kumpa chatisha nchito hii. Wama koza kukonja bwino, ndi wandika mbira kuti ambu yake. Yama kukonja hivi.
1: Ndita penyela mabwenji ya wili kusomela kukichini.
0: Ivi. Viko za kuseweza.
2: Nisi ndi juo kutindi kumbu kila bwanji. Yine ndidali wangu no kupunda hapo ndidaona. Ambu ya nganda akonja. Hapo adango mwalila mai. Hapo ndidapita kukakala nao.
0: Tiye tukusenditi ya sinti mabotole ya mune ya munu. Kutina tenga azimai, ya wana, ya nkalamba.
2: Hetu, ili njira ya bwino yote ngila mankwala.
3: Mwantima, ukalosa choki.
0: Loa, Migueli. Wakalila pangono kutu kaloa yambu kuyesa wakasuri wanyu wanuatisha.
3: Munu nkila bwino nyumba muno, fosingizana.
0: Yetu, ashikondi. Ndinkugu zoli mbangana, mafuta ya dawa la shuguda.
3: Anyaino, muridi wa saime.
1: Kumatelo kwa ujulu, ndi nyumba ya Migueli, ntunchi wantengwa embe, mantima embe keza. Jua litimba baseli pakanda, na mpumunti mamake, umuni kila nkani, sisi ntezonche. Ndi mapazi opande vilatu, ndi manja, pamimba embekeza. Kuwanangika kwake, kupande plano, pali umoyo, pambuyo pa kumwa Migueli, wafikirana pekete mmanja.
3: Ndabwela na yobleri yako ndi jamu ndi pala. Ndidakala pangono kutimbirwa ndi chidendere, ndi ashangazi, ala urinda. Pochoche yotela.
1: Mwantima watenga chisaka. Ndinjala iyo ntima wawuka ukalimbira. Nambungani obwelela nayo ya ikulu kuposa njala ya chupashacholulo pela.
0: Miguel.
3: Ii ndateona nkopei. Kapena sindida vanena afo. Kapena matenda. Mirindipa

0: Iwe, urina yodi, ndi mwana ndi vonche.
1: Vazene, ndo satu ufiti, ada kushedwa kumwezi, vazene.
0: Ah, ambuye Yesu, ndi karosa vomereze, mamu wakane na kutisi nda remekezera muro. Baba wako, safuna ngombe zambiri na mpuni maina.
1: Ine narencho sinafuni nchimweshi. Obande sukuku, ata ngoma, ata lamulo. Situ dakambidwe, Miguel. Ine imafunika, ndida kadilinda.
0: Ajikamba, ine ndipeleka ngombe zonchezo sazifuni. Zanchiwa zopande. Kumi, makumi ya wili, makumi ya tatu. Ningo funa kutimwana watu, wadabadwe bwino, ndiponchi wadakule nchobwino.
1: Na mpoito jima kweteka mwanti mausa titupi. Kudali kulemela, ndande usajita umo adati ponyalu zambu yake. Opande chuma, opande pempelo, ndi opande la mwuri.
2: Ine ndalota ndi gauni ya ukwati, nchalu ya nyuwani, gule kuseli, osa tukobisa ni nchoni, migedi. Ine ndili ni manta.
0: Iwe, chopande wachita choipa. Wango chita changu kuprojetu. Iyi osa limbile kunditimba. Nga chipano, tilindi projetu ya ikuru ya umoyo watu.
1: Chipano, sindi kale wankazi ujoda imigiri osa pempedwe. Yapa, ubali wake suno ngone. Yapa, ambiake, sapenye, mpepete.
0: Basi, ata penye. Nampo, sapenye umondi kutine po kupenye lira. Umondi kutipo kusama lira. Umondi kutipo. Kukupenye lera kende dwekako.
1: Iwe uwa mamuno uye nendape mpoko ambu uye. Date uyo ni nendalo utwela kwa shana wanga.
0: Iwe uli nzimai uyo so ndezo kala tate. Ate hapo sinda funa kutawa.
1: Iwe uji wakutine ndi mimba sinda pambane kufuna yet. Usiku, umawa, pika na mbalenga kusha.
0: Ndine ndipita panyengo, usitoro, kukomo kwa shangazi wako. Kukatenga machamba, vipacho, piro, mpikana, mtuondwa, nanga tuupempa.
1: Nkanga tukundi jela njala ya shimanga jocha usiku pakati.
0: Tikweleza kuseli, ndituocha limoji. Ndimpikana uchiwa bwino, utawicha ujuju.
1: Iwe sutawa.
0: Kungo chapa ndi kutunga maji. Nampo ya ajaiwe. Popande. Mwina tia chupa anokiti patara ukatenge mankwara yopewe la mimba. Adaka mba wakula juwankina pakuluratu la achimuna va malaria vija.
1: Hey, anya inu matenga dingu wala ukulu kusukano kuja. Hey, kuvela ifi kwa iwe. Vindi pachanjo mpavu kuposa kuyamika ukosiku mabweli.
0: Ndita ponya kuchintuchore lera. Chupa nepo mwana wanga wali umo. Sindi ponya kwa iye.
1: Iwe. Mwana wanga wankazo osati wako amuna.
0: Mwana wanga yetu.
1: Osati iwe ulamulira ine.
0: Ivi oganiza.
3: Panyumba ya Migeli uko kudali chikondi ndi ntengo wa embe. Kwa chitika ochile kwa njila ya nyani. Osati ivo vidali pa plano. Nampo vida chitika ndi chila mau, chila chicheko kumabuka kupenyelela. Kwa zene, ukukuta nidwa ye kuti.
4: Pamenepo, ndipansiri zilo papati mozi ya soro ratu la ye kuti. Nkani atia chisamariro, chirimbikiso, ndiku sinta. Kawirani utengao kwa banjalanu, azizanu, ndimuzi wanu. E kuti, ibwirasu mupati ina, ndizopanikiza zambiri, zosangalasa, komanso za chikondi. Soero, na Pedro Muyambo, ndi chilorezo chochokera kubungwe la visa mundial, motandiza na ndi bungwe la za umoyo, ndi chitandizo chochoka kufundu global.
5: Ngati mwaverera episode, tumizani maganizo yanu, pozera mu message pa nambara iyi, WhatsApp 14 55 55 5, wose iwalira kutumiza zina lanu ndiponso kumeneko mu

0: Amunanga. Amunanga ukanini ndifuna ndikambane nanu chikocha mate.
1: Yai. Kuno kapita kuti pariso kani atu ya neba tunule pe.
0: Edu ili ya mwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi wali ndi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukhala wang'ono mwene.
1: Alifa, na mpua sida kulisane kulitisye kwa thunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Tandindito finyikisika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaitime.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwa ni cha miezi sita. Yuwa wali mkumpa chafakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Fakudia vina? Takambila bwino kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tansi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulikule kana kumachu kwa ke.
0: Ya, ya, munanga, ninda afera anemba, na kamba kuti. Nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Achafu angala nikampira nkani mene. Nambo hine ni magneza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie tijita vimwevu.
0: Etu amunanga. Tine na omunda. Ndichikutu ndikatundu mwina mwake uyu. Icho tiliche. Chikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Mwakandisebu ino mkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakali uolimba. Wanjelu nduo kulabu ino kati mwana waneba.
0: Kutu wapenya kusonda kulindichi pata pata.
1: Yae basi za zonda.
2: Wafuna kuti mwana wanu wakulebu ino kuyambila kwa miezi sita mpambopalika amala mawele mpashani chakuja cha tansi kufikila nako kawili pasiku ongozela nini ngo ninambala ya nyengo ya kumpacha chakuja pa nyengo yomo mwana swajikula.
3: Yai tamva mautenga angapo pamenepo mautenga ufunikira mautenga umwe angati tandize kuti ife tizilabwino anatu kulelabwino mwana ni chintu cha ndengo patali ndipo izi zimapangisa kuti ai moyo uzienda bwino.
4: 2 3 4

0: Munanga. Munanga ukani nendifuna ndikambane nanu chipo chamate.
1: Yai. Unoga kuti kuti pano kani atiyani batumile pe.
0: Etu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifuko mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wanguno mwene.
1: Alifa, na mpuo sida kulisane kulitisye kwa thunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Tandindito finyiki zika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaiti me.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwane cha miezi sita. Yuwa wali mkumpa chavakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Kukudia vina? Takambili la bunu kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tanzi, ngatia kizampo, nchomba, mazila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulikule kana kumachu kwa ke?
0: Ya, ya, munanga, ninda afera anemba, nakamba kutie. Nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Achafu angala nika mpira nkani mene. Nambo hini ni maganiza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie tijita vimwevu.
0: Etu amunanga. Tine na omunda. Ndichikutu. Ndikatundumi na mwake uyu. Icho tiliche. Tikosa kusintisha na nao wantu hapa mji watu.
1: Maganisha bwino mkazanga. Ndinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale wolimba. Wanjelu ndo kula bwino kati mwana wa neba.
0: Utopenya kuzonda kuli ndichi pata pata.
1: Yaye basi tizazonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha thanzi kufikira nako kawili pasiku. Ongozerani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.

0: le tsho salama noveriana iradi mosambike nkomanela u hapari ilelo ne uku nera runte ku sumana mako khomi na mararu mai ri hone thano mwaka u 1000 no miaka 26 uka Delgado uniasa unampolani uzambezia ilelo miteko chonko manelo chinohole ya ni msori uka Delgado istudio chova pemba nichone viriane ya pari chulu palichinokela utari helela nkomanelo uhapare. Idistritu yomonapu unampula ina atruwela. Unle maji rasol wapavela ulihera ifabrika chinochikula makura nene wovira iaka 40. Nreta unawawu hamiteko chokumi uno uka Delgado unakupale la wira ukala mfurumeru unukala nteko worika ihina chowalola anamawane. Asila mwane ovikana imila upili nuwa 1089 ohipihera ya katanuche ya relo. Anupopia intuvi nene nani huku na yeli ntekona mpaka isabadu Zambezia mkupiti uopachira uwana na ureta usunta kacha. Yani haparichi kinako pinuhala ukula niha mkumanilo uhapari chote nkacha nusomia nimi Grasinda Masura umakina ni Makungel Junior. Wiwelela wa salama. I provincia yu wa Mpula, i distritu yu Monapo ina atruwela ule maji rasol wapavela ulihera ifabrika chinochikula makura nene wovira iaka 40 ntekola ni kunaniho Janeti Hortensio.
1: E distritu yu Monapo wa Mpula yotikela komalela muruwero wa jirasol murerelo mosa wa makura unireliwa okali heri ya ikafrika sa makura anapeliwa novira miaka misheshe. Murerelo ola wa jirasol upachiri hiwe, we kampanya ye la yolima, unihololiwa ni mutenkeso wa jakaranda, wa ikitari imia ithanataru, ni murelelo ola, wa kalano opuro wa tumhiwa, eri ekafrika ya makura, enipanyanea edistritu yomonapu. Maholela aba distritu ngoheria miteko samuruwero omonapu Armando Braimu, usulihoradi Mosambiki we, uhumushuwa murelelo yola wa muhaku, waha tokororiwa ba provincia wa miaka sinjene okalaini waha rera okaliheria ikafrika sinjene sapaka makura wohiaka wa Mpula ba wa nikaliheria mipanta sikina samulapo mahun. Wohiaka mtenke soyola wa jakaranda Brahimu onikupa

0: wile liwa wa mali leo atu tene mundi wile na mwe mara ila era kanto ko ni mwe rahu kwe kwe kwe ya peka e mara ila niwi hanahu mana ya mikalelo ni mihambo sahu mana ya iye siri mikalelo sa masoma sa e provincia uniasa na sa sahu suwela mota arati anivari haya miteko sotu kula elapahila ni mikalelo so wipa nino olelo studio wa radio Msambiko lishinga Nriva Mosa ni atokwene na dig niggas
1: yeah.
0: Mana ya atokwene osuela uipa otonya tonya pa provincia odiesa ateko sueliwa mana ya uipa otonya tonya
1: uipa otonya
0: oneliwa repi

kwanya koniko tihiwa muloko tonova masintiti ni hamunene muloko yo wororu ha kahirwa wira vapanyanyi murinanyi musoroku we mukaleke mukanlento humene muloko ni oye Mutuni kala na mzuruko, ni kala na mali, ono tajiri, masi, kuna kala na nakulu hawa mloko nukaleponi hole la nloko. Opanya, no hole la itusoviri kana. Kukumelela ketu mloko ni kino ovari weturi uruwa. Musulu wae kahundwa panya, uruwa ariwa tata wata himenulu monowi, yiri weleshe. Sote no himeke yo wapoma wo wira bonto wo wopio kati wali mela wali meli weke bonto wo wopio kati waters bonto ters wo opateri weke ni hiku kata a bonto wo ahata mela maiti mia wo yakale ni hiku kata ale la kata tawe ba ba ta tantano ba kinno na wira akale shida mane andela waro ha otakwani shida mane ya mtano baba ehale Na tatawala aniwele ni hikunene ni nro hiwaya Mukalane ke msuruko Masi mukalane ke mulipo amiruko anyu muloko ni Mune mroromelanyu Mwahie katu muloko ni vareke mtekwaya Nyua kalo kalihera mwireko mkaliheria Mwakalana vale O kalihere kahiyo To kalawea no munene loko ne hoye Lelo kimunatu pia Uwehere reke Mwawehe kana kulwa muloko ni mmo Ekaleke pani vara muteko Wone ka ikuhasi kina akwene maloko ehonone yaka Ikumelela ka soti kiniha Anakulu kwa kupanya Eroma alaira kwa wawene nkela wirahi Namusuru kuhimia Mwahie kana kulu elokihe kenloko Hini kalihere keyo kaliheria Wa musuruko Mamusoro na kalanavale Kahiyoku shanloko kina kalanawihu Owa kana kulu Ashine ene loko hoye Hiyo nroo ya riwa

0: Ràdio Moçambique, Nampula.
1: Nimali heria baba mteko ya selulu mane makuwa na kumiheri ahu mpanto la wotano ni heria riela pahu. Mteko ya sakalelu ya provinsi ya lewampula ni rajapa sani wa mikrofoni u central teknika João Rassão. Halakani mawani mpentana kamutimeha na kamalevela na kamukupala na kamunawane na matu kahiyano mawani rupahi. Akalema purumani tuwela nyunambara nyumteko tema lelu ya mreteli. Yo kalenkale mirima ni kumakuniru wa novala nasa.